0: pulang ayah.
1: Bojone.
2: Aduh Mas Daru. Tukang adul-adul kok Mas Daru kok.

Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.